0: من بوكو بيجلو نيجول السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. سؤال عند نور عندي زيارة با.
0: نيجي لو زيارة با. نعم تشيني.
1: زيارة با. بام بام بام.
2: نيجي لو زيارة با.
0: Ci kaddu askan bi ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
3: baal ma def ñu problème ñu réglé ñu problème la mais ñu ci côté sax mo wax ko ci ñu gis dara sax mu am ñu ci 100% fa jaxé na ndax lo man di te téré am na ñu xamni mo la ko yalla lañ ko dundé am na ñu xamul am na ñu xamni ci dara lu yalla